0: Appelsinjuice, die kaffetrakten, Radio Rakel, die kaffetrakten, zwemming, die kaffetrakten,
1: Okay,
0: och så säger man då, kaffeslabberå. Hej, jag är Jenny Augusta och du hör på Lines Luna Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.
2: Du väljer om du väl spräng. Från ett kallt nu.
3: Radio Rakel. Radion som ser kvinna i högsätet.

Það góður ofur Du vet Så snart du har fått dig en jobb och en lejlighet

0: vi bara slänger med usikkert barn också för den ja. Kommer rätt efter. Har du några saker köpt att säga
1: om den? Något köpt att säga om den? Ja, den är satt samman av flera olika ting egentligen.
0: Ja.
1: Min egen barneangst.
0: Ja.
1: Absolut. Och 70-talet när folk hade två sängar som stod tätt samman, föräldrar och sån.
0: Ja.
1: Jag löp ju inte mor och far och låg på mitten där och det var kallt mellan sängarna, det skriver jag så. Mm. Och att när du springer in där så känner du att det är såna rötter som griper benen dina. Du är alltid sövn, inte sant? Du är rädd.
0: Ja. Uff, jag har haft mareritt kanske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är en ting, men så är det också ett vers som handlar om torget foran domkirka I Oslo, fordi at jeg sang I Oslo domkirke en lang fredag med Carl Peter Oppsal og disse folka som har gått I sånn ja, kirkens bymisjon da.
0: Ja.
1: Gått I tog dit, og så sang jeg noen sanger sammen med dem. Og etter det så begynner jeg helt stille her når det sånne ferier.
0: Ja, helt
1: tom. Mm. Og da lå det en narkoman som hadde kolva, som vi sier Romstaden da, lå på brosteinen.
0: Var han død?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh ja. Var ikke død.
0: Han ramlet litt over.
1: Men jeg ringte, ja, og masse blod, og det ringte ambulanse. Mm. Og så ble det for meg, altså dette høres nesten religiøst ut, men man skal jo ta ting på alvor, og budskapet på langfredag jo liksom korsfestelse og sånn.
0: Mm.
1: Og det at det da ligger et fattig menneske alene I byen, med blod, uten at noen bryr seg.
0: Ja, det helt
1: sykt. Det ble sånn, oi, det langfredag. Så da putta jeg inn det, og så også litt om at kanskje denne personen kommer fra et annet sted I Norge, sånn som mange gjør. Av de som har flyktet til hovedsteder gjør,
0: ja.
1: Og at han kanskje drømmer seg tilbake til det da,
0: mm.
1: men at det vanskelig å være et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel, nei, som I speil helt likt deg selv, ja, det vanskelig å være et usikkert barn, nei, vanskelig å elske et usikkert barn, sier jeg.
0: Ja. Ja,
1: det vanskelig
0: den
1: å
0: var veldig fin, den
1: teksten. Et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel.
0: Gåsehud, krasse.
1: Oh, ja. Så den også litt sånn til meg selv, men også til alle de andre.
0: Ja, altså det jo ganske rart at det kan ligge et menneske sånn uten at...
1: Det ja, det mange jo folk, egentlig rart.
0: Mm. Forbi, ja.
1: At man vet så lite, man redd for å ta på dem, man redd for at det, til og med redd for at det skal være, oi, tenk om dette film.
0: Ja, det eller, tull, eller tenk om man ikke vil ha hjelp, eller tenk om man død. Ja,
1: ikke sant? Nei,
0: altså, man må jo ringe, man må ringe.
1: Man må ringe.
0: Ja, det må man. Ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død.
1: Man må være grei,
0: ja.
1: Og man må ringe.
0: Alle mennesker også.
1: Det kult å være snill.
0: Ja.
1: Man skal heller bare sette grenser hvis noen slem.
0: Ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Der da.

0: Till Saras gästebud. Idag är jag så heldig att ha en gäst i studio, en musiker, och hon heter Sonja Lawrence-Worth. Mm-hmm. Blir det riktigt?
1: Mm-hmm.
0: Ja, kul. Så det är den där TH som är lite sån engelsk.
1: Det är ju det.
0: Ja, nämligen.
1: Det är det.
0: Var kommer det namnet ifrån?
1: Du, jag är halvt norsk och halvt karibisk från Trinidad i det karibiska havet.
0: Wow.
1: Så min mor kommer därifrån och fortellingen runt det namnet är att det var Lawrence-Worth i England upprinnelig och så har ett land skedde på resan över havet där.
0: Ah.
1: Och ingen vet helt vad, men det har blivit till Lawrence-Worth.
0: Ah.
1: Så vi är faktiskt den enda familjen som vi har sett så långt och går och upptäcker det på nätet i vart fall.
0: Yes.
1: Som heter akkurat det.
0: Ja, men du är alltså musiker.
1: Mm-hmm.
0: Och grunden till att jag vet om det då. Det var ju genom Emanuel Vigeland Mausoleet. Där har jag sett dig live och du har konserter nu i höst.
1: Mm.
0: 2021.
1: Mm.
0: Ganska många.
1: Jag har det.
0: Ja.
1: Nu har jag 40 konserter där inne i höst.
0: Wow.
1: Mm.
0: Det är up for grabs.
1: Ja.
0: Men kan inte du fortelle lite om dig själv i förhåll till musiken i vart fall? Din resa, hur du startade och vad du håller på med.
1: Ja, det är ju en lång historia som börjar i förra årtusen ett sted.
0: Ja, inte sant.
1: Alltså, jag var ung i Oslo och poppet rätt ut på scenen när jag var sån 19 år gammal omtrent. Jag spelade i band, jag spelade i duo och sang You Can Leave Your Hat On med, du vet, coverlåt med Joe Cocker i minikjole på smuget. så jag spelade soulfunk och hade varit ett år i USA, studerat musik där och var väldigt upptatt av musik vi hör mycket på, afroamerikanska traditioner som har blivit världens musikalska traditioner.
0: Ja.
1: Så jag höll på mycket med det och så var jag på en måte i en process av att fördjupa musiken min och ta valget om jag skulle gå ut och bli professionell musiker, om det var det jag skulle bruka livet mitt på. Och i den processen så kom det plötsligt till en punkt där jag kände, vet du vad, jag aner inte vad jag ska, men det är inte det jag håller på med nu. Det vet jag. Så jag avslutat alla samarbeten jag hade med band och duo-projekter och de blev lite förskräckt. Självklart de jag håller på med och samarbetade med, för vi hade 8 speljobb i månaden och spelade runt på klubbscener runt omkring.
0: Hej. Men det var inte för det att du var upopulär.
1: Nej, det gick väldigt fint med det vi gjorde, men jag hade ju många gärna gillen och jobbat med många olika kreativa projekt från väldigt tidigt av.
0: Ja.
1: Och så satte jag mig ned och så började jag synge en tone. Och jag sang och sang och sang en tone och det var inte något jag var van till. Jag kom inte från någon tradition som gjorde det. Jag hade inte hört att man gjorde det. Det var bara en sån nödvändighet som kom.
0: Mm.
1: Och när du synger en tone länge nog så börjar hela overtonespektret att öppna sig. Alla toner har ju ett hela spektrum av overtoner tillgänglig, men väldigt mycket musik hör vi på utan att vi tänker över att de är där. Och speciellt i stämmen så kan du utveckla det så att du förfiner på en måte var enkel tone i overtoneräcken som ligger som en sån. Ska jag fortälla lite vad det är?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jättespännande bara hålla pusten där.
1: Ja. Alltså vi är vant till det med regnbågen, sant? När ljus bryter, när energi bryter ned som ljus egentligen, så sprider det sig i en nödvändig palett av farger. Det är vi vant till att se. Regnbågen, alla farger ligger inför det spektret.
0: Mm.
1: Så kan du blanda olika farger samman, men du kan på något sätt lage något som inte finns. Så Nei. Det du ser i regnbågsspektret är det som finns. Ja. Tillgängligt.
0: Och alla färgerna blir vitt tillsammans.
1: Ja, inte sant? Och då börjar du närma dig det upprinnelige vitt ljus och så börjar du närma dig att det är ju energi. Alltså ett energifenomen som brytes ned i färgspektret som vi kan se. Det samma föregår i ljud. Så att energi på något sätt när det uttrycker sig som ljud som vi kan uppfatta med det mänskliga örat så är det för det brutt upp i en helt bestämd sekvens av toner. Och det är en lång fortelling runt det. I alla sån, du vet, olika naturfolk så har man jobbat och sungit med det på olika måter. Någon har verkligen utvecklat det, som i Tuva, Tibet, Mongolia. Och så har det nog varit mycket mer tillstede i europeisk klostertradition än det vi egentligen vet om idag.
0: Oh.
1: Ja.
0: Interessant.
1: Ja.
0: Og I forhold til healing, altså jeg mener jo at lyd har en healing effekt, og da tenker jeg ofte på sånne lyder som vibrerer dypt og høyt, ikke sant?
1: Ja. Altså du kan jo synge på alle måter du vil, så lenge stemmen kan det fysisk. Det på en måte den fysiske stemmen fremdeles. Men når du begynner å arbeide med overtonespektret, klangen I en stemme, den avgjøres av overtonene som til stede der. Men hvis ikke du oppmerksom på det, så det ikke det du lytter etter. Altså du vet ikke at det det som foregår. Ikke sant? Sånn at hvis du begynner å på en måte skille ut den enkelte overtonen, så kan du synge jo tostemt. Med deg selv, det to melodilinjer som kjører samtidig, det det som overtonesang.
0: Ok, så det har ikke noe med stemmebånd å gjøre?
1: Det har med klang, resonansområder, hvordan du plasserer lyd I kraniet, rett og slett, og hvordan de spiller ut gjennom kraniene. Og det forskjellige stilarter innenfor det. Dette du vet, alle kikkhull du kikker inn I, åpner en helt
0: ny. Du har nørda skikkelig på stemme, du.
1: Ja, jeg har virkelig nørda på stemme, gitt over 30 år.
0: Ja.
1: Jeg har det. Hvis vi går tilbake til fortellingen igjen, så åpnet overtonespektret seg, og jeg begynte å skjønne at her var det en hel verden av muligheter som jeg ikke hadde vært borte I før. Så jeg begynte å lytte til, det var en tid hvor world music var veldig fryktelig populært, og inn, Verden var et stort og globalt og mangefasettert kultursted.
0: 80-tallet?
1: Ja. Og musikk var spennende, og menneskene var spennende, og du vet, eksotiske dufter og lukter, og vi var litt der, på en måte. Så, som jeg synes fantastisk, og vidunderlig, med min karibiske bakgrunn. Jeg skulle ønske vi fikk mer av det, at det var populært igjen å være internasjonal, I stedet for at det sånn, hvem du, og hva vil du med oss? Men I hvert fall, hvis jeg skal tilbake til det med lyd igjen da, så det, så begynte jeg å utforske mange forskjellige stilarter. Fordi det var det der Peter Gabriels selskap, som, du vet, verdensmusikk var spennende fra alle deler, Mari Boine var inne som en del av det, men den samiske kulturen, og du kunne plutselig høre ting fra Kap Verde som var blandet med tekno, eller du kunne, ikke sant? Hele det feltet der begynte å åpne seg. Så I det så fikk jeg virkelig sånn nerdetid, hvor jeg fikk lyttet inn I musikk fra utrolig mange forskjellige deler av verden og kulturer. Og det var noen ting som på en måte ble så sterkt for meg, at jeg begynte å fordype meg litt I det. Jeg kan ikke si at jeg kan synge nordindisk raga, men jeg har lyttet så mye til det, og spilt med indiske musikere, at jeg kan på en måte dikte meg langt inn I den musikalske stilarten.
0: Ja, men du har jo noen låter hvor du, det høres jo som du, at du synger på for eksempel tibetansk.
1: Ja.
0: Og det høres jo som du vet hva du synger, altså det tibetansk, det er ikke tullespråk du synger, eller?
1: Mm-hmm. Nei, det jo en annen impuls som kom litt senere, og det var fordi jeg begynte å meditere. Rett og slett. Og før det var populært med mindfulness og become a better version of yourself, kind of mindfulness, du vet alt det
0: ja,
1: der,
0: ja.
1: Så hadde jeg veldig interesse for hva det for noe, hva det som foregår I bevisstheten egentlig, hvordan kan man arbeide med alle impulsene I følelser og tanker I sinnet for å komme I dypere kontakt med seg selv, og for å komme I en dypere form for indre ro. Og I det så oppdaget jeg tibetansk meditasjonspraksis, og så var det en venn av meg som kom med et gammelt opptak, og det var et sånt kassett, det fantes fremdeles så vidt kassett, selv om jeg ikke brukte det så mye, men jeg hadde en spiller, og det var en venn av meg som kom med kassettopptak av en kvinne som sang et mantra langt ute I, du vet, fjellene I Tibet et sted, og hun sang på en måte som var helt, det var så berørende for meg å høre på det, at jeg merket her, det noe?
0: Ja.
1: Og hvorfor I all verden det? Har ikke peiling, ikke sant? Eller vet ikke, eller hvorfor skulle jeg connecte sånn med det der? Men det gjorde jeg. Sånn at jeg begynte å undersøke hva det for noe, hvilket mantra det, og så kommer hele den tradisjonen som kommer fra en av linjene innenfor tibetansk buddhisme, som koblet på Guru Rinpoche, som de kaller han, som Padmasambhava, som var en indisk yogi opprinnelig, som blir invitert av kongen I Tibet, en av kongen I Tibet, for å spre buddhismen I Tibet.
0: Wow!
1: Ja. Så dette en av deres.
0: Yes.
1: Altså hvis du, og hele regionen forholder seg veldig til det. Guru Rinpoche deres Buddha og Jesus,
0: ja,
1: men det en linjeholder mm. i linjen på en måte.
0: Mm. Interessant.
1: Og det som med det jo at det folk kan bli litt sånn, dette veldig religiøse greier, og det det jo for de som midt i den tradisjonen. Mm. For meg som bor i Vesten og i Norge og i et sekulært samfunn, så det mye mer...
0: Åndelig?
1: Ja, direkte spirituelt, direkte åndelig, direkte hjem til meg selv, på en måte. Mm. Stemmen, hjerte, bevissthet, energi, ja, lyden av det.
0: Lyden, ikke sant? Ja. Ikke nødvendigvis ordene. Du vet jo hva det betyr. Det kan jo være en fordel å vite hva det betyr, selvfølgelig, men det jo mange mantra og sanger som har en healing effekt bare ved hjelp av lyden og tonene og, ikke sant, melodien eller...
1: Ja.
0: Peisen, skulle jeg til å si.
1: Så det de sa, jeg har jo reist Europa rundt og undervist i sang og indre fordypning i 15 år, sant?
0: Ja, ja.
1: Holdt konsert først, og så hatt kurs etterpå. Og da lærte jeg meg veldig mye om noe bakgrunn i tradisjonene for å skjønne på en måte hvor vi hen, hva det vi jobber med, og hvordan går det an å oversette det til vestlige mennesker, som på en måte ikke nødvendigvis ønsker å knytte seg dypt inn i en religiøs sammenheng, sant? Og det en fortalte meg var at det språket sanskrit, som jo det veldig mange av mantraene sies på, opprinnelig ble laget av yogier som har sittet i de der hulene oppe i fjellet i årtusener, sant? Og meditert. Og det de sa var at de kommer til et bevissthetsnivå hvor de faktisk kan sanse eller se vibrasjonen av gjenstander. Og det høres jo veldig wo-wo ut, og samtidig vet vi fra kvantfysikken at alt luft. Alt energi.
0: Mm.
1: Så hvis du kommer dypt nok ned i fysikken, og kommer helt ned på kvarkene, og enda lenger inn i, ikke sant?
0: Så er jorda bare like stor som en grapefrukt. Så du tar bort alt tomrommet i alle atomene. Men en annen sak da.
1: Ja, nettopp.
0: Sorry. Digresjon kanskje, men...
1: Nettopp. Men, nei, men jeg tenker, det så liksom, hva vi egentlig? Når man sitter med et bord, så det veldig vanskelig å skjønne at dette bare...
0: Det hardt.
1: Ja, det hardt, sant? Hvis du slår hodet inn i murveggen, så føles det overhovedet ikke som 99,1% tomrom.
0: Mm.
1: Men når du jobber med mennesker, som jo mye mer enn det fysiske kroppen. Hva det som gjør at vi føler? Hva det som gjør at vi tenker sånn som vi gjør?
0: Mm.
1: Går det an å bevege det? Også med lyd?
0: Mm.
1: Ja,
0: det vi gjør det.
1: Lyd vibrasjonen,
0: sant? Det helt sikkert.
1: Så.
0: Garantert. Japanerne tror jo også at ting har sjel.
1: Ja.
0: Det også en digresjon, kanskje. Men, men det interessant hvordan du ble opptatt fra å liksom holde på med soul og rock og blues, eller hva det var. Ikke sant? Litt den der afroamerikanske tradisjonen.
1: Ja. Jeg tenker ikke så mye rock, men soulfunk og litt jazz flørtet med oss, liksom, men også tidlig jazz.
0: Jeg fikk assosiasjoner med Alice Coltrane. Mm. Jeg hadde jo en tidlig tanke om å lage, jeg jo ikke utdannet lyd eller sang eller noen ting, men jeg har alltid vært interessert i det der med hvordan lyd virker på deg emosjonelt.
1: Mm.
0: Det synes jeg kjempeinteressant. Kanskje både fysisk og psykisk, da.
1: Mm.
0: For det jo to forskjellige ting, kanskje. Og det der med vibrato. For jeg tenker, det noe sånne der urgreier, skal jeg si, urlyd, med at man blir, får man bedre eller fortere kontakt med emosjonellene ved at man hører vibrato?
1: Vibrato i stemmen?
0: Ja, at man, du vet, jeg kan jo ikke synge. Men det jo i alle sangtradisjoner så har du forskjellige typer av vibrato. Ikke alle da, men mange. Fado for eksempel.
1: Ja.
0: Du kan litt om fado også, ikke sant?
1: Mm. Mm.
0: Og jeg har opplevd at fado har en sånn der greie med at det går rett, hvis det bra da, går rett inn. Altså det går rett inn i, jeg vet ikke hvor det går, i sjela eller i hjertet eller i innvollene rett og slett. Men du har da spesialisert deg på...
1: Altså det med vibrato jo, noen tradisjoner det fullstendig no-go. Du skal ikke ha vibrato i det hele tatt.
0: Nei.
1: Klassisk indie-sang som jeg snakket om for eksempel, du skal overhovedet ikke ha vibrato. Du skal ha talestemme. Og det fordi de har de der, hva man kaller det, dobbelslag og sånn. Altså nå kan jeg prøve litt. Jeg synger ikke, den bare prøver litt. Men ikke sant, du synger en tone. Og så kan du, ikke sant?
0: Det ikke vibrato?
1: Der, jeg lager den nå. å lage en messy vibrato på en måte bare for å vise deg det
0: okay.
1: og så kan du ha slag
0: Det ikke det samme
1: Og det, da gjør du det mye mer presist og jobber med slag I stemmen
0: Rytme liksom
1: Ja, det det Og når du gjør det fort nok så kan det lyde på noe som ligner en vibrato Men det ikke det samme som operasangens vibrato på Nemlig. Måte.
0: Okay.
1: Jeg må si at jeg vokste opp med opera. Min far var totalt og fullstendig operaelsker, og moren min hørte også mye på det, men jeg vokste opp sånn inne på et soverom som femåring og lurer på om det snart over, om det trygt å komme ut, fordi La Traviata kjørte I fire timer. Sånn at det jo veldig voldsom lyd, og har jo definert på en måte min måte å jobbe med så stort spekter I stemmen som jeg har, selv om jeg aldri har gått den veien og utforsket den musikkformen. Men for meg å ikke synge med vibrato veldig, veldig krevende teknisk, fordi jeg har det på en måte som en sånn grunn. Grunnting som jeg har gjort I så mange år at jeg virkelig må jobbe for å at det ikke skal lyde bare flatt og kjedelig hvis jeg slutter å gjøre det hvis du skjønner
0: men kanskje lytterne skal få lov til å høre en eller annen låt hvilken låt tenker du vi skal spille først?
1: Du kan begynne med den Green Tara
0: skal vi gjøre det?
1: Ja.
0: Ja. Vil du si noe om den låta før vi spiller den?
1: Jeg hadde et samarbeid med Frode Fjellheim, som musiker, komponist, produsent, utrolig dyktig, som bor I Trondheim. Han har jo gjort mange forskjellige ting. Transjoik ikke kanskje det han mest kjent for.

0: vi bara slänger med usikkert barn också för den ja. Kommer rätt efter. Har du några saker köpt att se om den?
1: Något köpt att se om den? Ja, den är satt samman av flera olika ting egentligen.
0: Ja.
1: Min egen barneangst.
0: Ja.
1: Absolut. Och 70-talet när folk hade två sängar som stod tätt samman, föräldrar och sånt.
0: Ja.
1: Jag löp ju inte mor och far och låg på mitten där och det var kallt mellan sängarna, det skriver jag också. Mm. Och att när du springer in där så känner du att det är såna rötter som griper benen dina. Du är alltid sövn, inte sant? Du är rädd.
0: Ja, uff, jag har haft mareritt kanske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är en ting, men så är det också ett vers som handlar om torget foran domkyrka I Oslo, fordi at de sang I Oslo domkyrke en lang fredag med Carl Petter Oppsal og disse folka som har gått I sånn ja, kirkens bymisjon da.
0: Ja.
1: Gått I tog dit, og så sang jeg noen sanger sammen med dem. Og etter det så begynner jeg helt stille her når det sånne ferier.
0: Ja,
1: helt tom. Mm. Og da lå det en narkoman som hadde kolva, som vi sier Romstaden da, lå på brosteinen.
0: Var han død?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja. Han var ikke død.
0: Han ramlet litt over.
1: Men jeg ringte, ja, og masse blod, og Uff, jeg ringte ambulanse.
0: Mm.
1: Og så ble det for meg, altså dette høres nesten religiøst ut, men man skal jo ta ting på alvor, og budskapet på langfredag jo liksom korsfestelse og sånn.
0: Mm.
1: Og det at det da ligger et fattig menneske alene I byen, med blod, uten at noen bryr seg.
0: Ja, det
1: ble sånn, oi, det langfredag. Så da putta jeg inn det, og så også litt om at kanskje denne personen kommer fra et annet sted I Norge, sånn som mange gjør. Av de som har flyktet til hovedsteder gjør,
0: ja.
1: Og at han kanskje drømmer seg tilbake til det da,
0: mm.
1: men at det vanskelig å være et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel, nei, som I speil helt likt deg selv, ja, det vanskelig å være et usikkert barn, nei, vanskelig å elske et usikkert barn, sier jeg.
0: Ja, ja.
1: Det vanskelig
0: den var veldig fin den teksten.
1: Et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel.
0: Gåsehud, krasen.
1: Oh, ja. Så den også litt sånn til meg selv, men også til alle de andre.
0: Ja, altså det jo ganske rart at det kan ligge et menneske sånn uten at det går
1: ja, det
0: mange,
1: jo
0: folk,
1: egentlig
0: mange
1: rart.
0: Folk forbi. Ja.
1: At man vet så lite, man redd for å ta på dem, man redd for at det, til og med redd for at det skal være, oi, tenk om dette film,
0: ja, at det bare tull. Eller tenk om man ikke vil ha hjelp, eller tenk om man død. Ja,
1: ikke sant? Nei,
0: altså, man må ringe, man må ringe.
1: Man må ringe.
0: Ja, det må man, ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død.
1: Man må være grei,
0: ja.
1: Og man må ringe.
0: Alle mennesker også.
1: Det kult å være snill.
0: Ja.
1: Man skal heller bare sette grenser hvis noen slem.
0: Ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Det det, ja.